0: Lund heter jag. Hej Fredrik Furtemach.
1: Hallå Parisa.
0: Hej Helena Essén.
2: Tjenare.
0: Det här började ju lite grann som en lugn vecka, kommer ni ihåg?
1: Jo.
0: Vi visste inte riktigt vad vi skulle prata om.
1: Ja, det har du rätt i.
0: Men så plötsligt skulle alla Tidöpartiledare kränga på sig sina varselvästar och ta sig och alla politikreportrar ut på utflykt.
3: Från med 1 juli ska priset på månadskort och periodkort i kollektivtrafiken kunna halveras i hela landet. Det här är en satsning på 6,5 miljarder kronor och en del av den här extra ändringsbudgeten som statsministern nämnde för att dämpa effekterna av energikrisen.
0: En liten present där till svenska folket att halvera priset på månadskort. Vi ska komma in på det alldeles, alldeles strax, men vi måste ta den här scenen som utspelade sig den här fantastiska försommardagen. Det blåste en hel del egentligen på en bussdepå utanför riksdagens trygga pressrum, presenterade alltså Ulf och Jimmy och Ebba och Simona det här förslaget.
2: Alltså ganska långt från riksdagens trygga pressrum. Gustavsberg.
0: Ja. Har bestämt, ja. Vad tycker vi om Gustavsberg?
2: Jo, bra.
1: Jo, normalt sett ganska bra.
0: Men de tog alltså ut alla till den här busstepån helt enkelt. Och så skulle man lite vara i miljö så man verkligen förstod och kände det här.
1: De berömda klippbilderna till fotograferna. Så man, det ska vara kul eller snygga bilder på politikerna. Och det ska anknyta till det ämne som man skänker pengar till.
0: Ja, okej. Okay, så du menar att det här är man tar sig ut i miljö för att det ska bli bra bilder sen att kunna...
1: Absolut.
0: Kommunicera till väljarna att det är det här som pengarna går till.
1: Ja, och det blir lite längre inslag kanske, lite bättre placering i sändningen etc. Mm. Och bättre placering i tidningen, större bilder.
2: Jag vill hävda att det här började med Alliansen inför 2006, har jag för mig. Och sen dess gör alla sånt här. Att man ska ut i verkligheten med bygghjälmar och varselvästar och så vidare. Eller så ska man hälsa på i förskolor och äldreboende och allt detta med journalistkåren i släptåg.
1: Jo, jag skulle nog nästan till och med våga mig på att säga hävda att det något har minskat.
2: Ja, det vill jag också.
1: Det är ännu mer hysteriskt ute med bygghjälmar.
2: Ja, men det är ju tv-anpassning, så är det ju. Strategerna förstod. Det var väl Skenström och de här Schlingman och dem. De förstod att politik i riksdagshuset och Rosenbad inte är överdrivet bildmässigt. Så att det här blev liksom ett sätt att hjälpa till att göra snygga inslag då.
0: Det som var lite gulligt var ju liksom att alla politikjournalister i samlad tropp skulle ha på sig de här varselvästarna också. Jaha. Vilket gjorde att de lite grann såg ut som dagisbarn på utflykt i skogen. Avdelning Vitsippan var ute.
2: Avdelning Förödmjukelse.
0: Okej, sen skulle alla politiker köra buss.
4: Jag har faktiskt kört lastbil väldigt mycket i mina dagar, men inte buss förut. Men det är lite samma känsla. Man känner att det är ett riktigt stort och tungt fordon.
0: Statsminister Ulf Kristersson var det intervjuad av Aftonbladet. Jag tyckte det var kul att Aftonbladets rubrik också var statsministern buschaufför.
1: Men vet ni vad jag kom på?
0: Ni som göteborgare borde uppskatta det.
2: Ja, underbart.
0: Ja.
1: Han körde ju Gustavsbergsbussen, vet vad detta är?
0: Nej.
1: Det är ju slang för när man ligger över toan och kräks.
2: What?
1: Sitter ingen i den stora ratten. Nej, men Gustavsberg gjorde ju porslin. Köra Gustavsbergsbussen är ju kräkas i toan.
2: Nej, men stackars Tidöpartierna i så fall. Om detta nu sprider sig.
0: Jag tror att det här är ett skop, Fredrik Furtemach, och ingen har kommit på det här hittills.
1: Nej.
0: Det var kanske oavsiktligt. Jag tror inte någon hade tänkt på den bildsättningen direkt. Själva förslaget då, en present som kostar 6,5 miljard. Varför denna givmildhet, Helena?
2: Ja, officiellt för att vi är i en utdragen lågkonjunktur och den måste pareras med satsningar enligt ekonomernas 3 T:n. Timely, temporary och targeted.
0: Mm.
2: Det sa Svantesson igår. Och det betyder då att om man ska bekämpa en tillfällig kris och skydda hushåll och ekonomi så måste åtgärderna ha rätt timing, vara tillfälliga och riktade. Och därför sänker man priset nu. För nu har vi tidernas värsta energikris då. Och den här rabatten gäller bara temporary från 1 juli till årsskiftet. Och det är bara pendlare med månads- eller periodkort som får sänkt pris. Det vill säga inte de som köper enstaka biljetter. Targeted, you know.
0: De kallades för något nöjesåkare typ.
2: Nej, det var väl jag som sa det. Nej, men liksom att man köper en enstaka biljett. Det var inte dem det gällde det här, utan det skulle handla om arbetslinjen. Det vill säga de som pendlar. till och från jobbet.
0: De som varje dag sitter på bussen och svettas och ska till jobbet fram och tillbaka. Mm. Det här med att komma med tillfälliga stöd, så här, det har vi hört några stycken av den senaste tiden, eller hur? Yes. Matmomsen, också timely och temporary. Mm. Elprisstödet, timely och temporary. Hur dyrt blir det här kriget i Mellanöstern för regeringen?
1: Det beror ju lite på vad man ska räkna med, men den här extra budgeten nu, den var ju på 17 miljarder drygt. Men sen ska man ju komma ihåg att regeringen har ju gjort av tidigare med väldigt mycket pengar, även alltså för det här året. Och nu är man uppe i 105 miljarder ungefär, varav ungefär 60 siktar rakt på hushållens plånböcker.
2: Efter kriget i Iran då, så sen det startade, så är det ju vår budgeten och den här extra ändringsbudgeten, så 25 miljarder hittills.
0: Och hur argumenterar man då för att man behöver komma med den här lilla pengen för att göra busskorten billigare på grund av kriget i Iran? För jag menar, de blir inte dyrare på grund av bränslekrisen, utan det handlar om att folk vill ställa bilen hemma då och ta bussen istället. Är det så man resonerar?
1: Så borde det ju vara i alla fall, men bland annat upprepade de ju att de har sänkt skatten ordentligt på bensin och diesel. Men kollektivåkarna har inte fått något, så att säga.
2: Då var det ju så här att bensin och diesel blev ju plötsligt väldigt mycket dyrare, och det motiverade ju de här sänkningarna. Och då har de väl lite grann dels tagit fasta på det som Fredrik säger, att det ska vara någon slags rättvisa då, men också att om folk plötsligt börjar köra mycket mer bil, så är det dåligt av olika skäl. Så att man vill då gynna kollektivtrafiken också av klimatskäl, i alla fall blir det en slags bonus i sammanhanget då. Mm.
1: Och regeringen har ju också fått en del kritik för att konservera bensinberoendet och bromsa omställningen. Och så.
0: Just det, för när det beskedet kom att man skulle sänka då skatten på bensin och diesel, så fick de ju en del sån kritik. Varför tog man inte allt samtidigt? Eller liksom, gick man tillbaka till ritbordet och kom på den här idén då? Eller fanns det redan i pipeline?
1: Nej, det fanns. Allting grundar sig ju i en förhandling som de hade. Sen har de pytsat ut nyheterna en och en, som regeringen och tidigare regeringar brukar, för att maximera publiciteten.
2: De var tvungna att vänta på att Gustavsbergs bussdepå hade tid med dem.
0: Det låter bara lite jobbigt att liksom behöva stå där och ta emot all kritik och utan att kunna säga någonting.
2: De viskade ju redan då om att det kunde komma.
0: Det kommer något. Okej, oppositionen då. Socialdemokraternas finanspolitiska talsperson Mikael Damberg kallade det här för kortsiktigt. Miljöpartiets Daniel Heldén, han var snäppet vassare i sin kritik.
5: Vi har ju ända sedan oljekrisen drog igång krävt att man ska sänka priset på kollektivtrafiken och halvera den. Så det här är ju på så vis, det är en bra åtgärd, absolut. Samtidigt så är det ju, ska jag säga, hål i huvudet att regeringen står fast vid de här breda skattesänkningarna på bensin och diesel, som ju låser fast svenskarna i oljeberoendet.
0: Det är dåligt, men det är ändå bra, men det är ändå dåligt.
1: Ja, precis. Det är väl att sitta på två stolar samtidigt då.
0: Ja, Miljöpartiet hade hellre sett att man inte hade sänkt bensin- och diesel.
2: Ja, visst.
0: Priset också.
1: Precis. Men det är lite spännande nu, tycker jag, att det har ju hänt någonting i debatten. Det är ju här, det här handlar ju inte alls bara om människor som är extra intresserade av klimat just nu, utan regeringen har ju fått en växande kritik från ekonomer också. Med lite olika innehåll. Det handlar dels om att man ingriper i en prismekanism, annars är det ju meningen att liksom pris ska slå igenom i folks val. Man kan då göra andra val till exempel. Och sen så handlar det om den enorma mängd pengar helt enkelt som detta handlar om. Mm. Och en oro hos ett antal ekonomer för att ska folk förvänta sig det här nu då? Så fort någonting blir dyrare så ska staten gripa in och betala det. Och så här lät det ju inte regeringens första år, utan det är egentligen från och med den här väldigt stora höstbudgeten på 80 miljarder som den här kritiken har kommit.
0: Okay.
1: Och det finns ju också den här med att man hade pengar så att man hade kunnat betala. Finanspolitiska rådets kritik har ju huvudsakligen gått ut på att man dels att man satsar på fel saker, men också att det fanns ju uppenbarligen pengar till att betala för en del av försvarsupprustningen. Men regeringen valde att låna till den istället fast man inte behövde, så att säga.
2: Kritiken från Finanspolitiska rådet då, med flera. Igår så förklarade finansministern Elisabeth Svantesson nästan krig mot Finanspolitiska rådet. Hon sa att ja, men det är ju roligt med debatt och rådet ska finnas kvar och sådär. Men hon tycker att rådets kritik är slapp, lat, dum målas med för stora penslar. Hon tycker att Finanspolitiska rådet inte tar in verkligheten.
0: Kan vi inte lyssna på när Elisabeth Svantesson, ändå man får väl säga, hon ilsknade ju till lite grann.
6: Mm. Jag har stor respekt för oliktänkande, tycker det är kul med diskussioner. Men ibland tycker jag att kritiken blir lite lat. I bemärkelsen att vi också är i ett säkerhetspolitiskt läge som Sverige aldrig varit förut. Aldrig. Ta bara den utmaningen. Krig i vårt närområde. Vi bygger nu försvarsförmåga i ett rasande tempo. Och det tycker Finanspolitiska rådet att vi borde höja skatten, tror jag, som jag uppfattar det, för att göra. Det vore ju det dummaste man kan göra i en lågkonjunktur när vi måste komma ur den här situationen.
0: Det påminner lite grann om när jag har en diskussion med min 11-åring och kommer med argument och svaret blir till slut så här. Alltså du fattar ju ingenting.
1: Men det, man märker ju att regeringen är besvärad av den här ekonomkritiken. Därför att Finanspolitiska rådet har ju inte sagt att hon ska höja skatten. Mm. De har sagt att de borde nog låtit bli att sänka inkomstskatten och istället satsa pengarna på försvaret.
2: Fast på politiska så är det en höjning. Men sen ska man ju komma ihåg också att det här är ju inget nytt. Även Magdalena Andersson som finansminister blev så förbannad på, förlåt, arg på rådet så att hon skällde ut dåvarande ordföranden efter noter. Hon anklagade dem för mental härdsmälta från det finansretoriska rådet och så reste hon sig och gick från rummet. Och
1: Anders Borg blev också arg på sin tid.
2: Ja.
1: Men det är ändå något som har hänt här att den här, för om regeringen överhuvudtaget fick någon kritik för så den här regeringen, då handlade det ju om att ni är nog lite för försiktiga. Men så från och med budgeten i höstas så finns det ju en ganska bred kritik mot att man gör av med för mycket och att det är dumt det här att gå in och pilla i oljepris och elpris.
0: Okej, man tycker att det ska kännas i folks plånböcker och att de därför ska liksom anpassa sig efter rådande läge och förbruka mindre av vad det nu kan vara, el och bensin och,
1: ja, precis.
0: Och buss.
1: Så är det ju. Och de har en rädsla också för det här med att ska folk förvänta sig det här nu att så fort något blir dyrare då ska de kompenseras. Mm. Finanspolitiska rådet har upprepat sin kritik helt nyligen. Det är möjligt att det var därför hon var lite extra sur. De gjorde en genomgång av en större tidsperiod som kom för bara några dagar sedan.
0: Mm.
1: Och där upprepade de sin kritik och sa bland annat att det är dålig ekonomisk politik det här att gå in och kompensera för bensinpris och elpris.
2: Vansinne. Ja, men den förra ordföranden, John Hassle, sa till och med att den här politiken är vansinne. Så att det är ju krig.
0: Det är ord och inga visor. Finanspolitiska rådet, som ju har något typ av mandat att komma med sin kritik och sina synpunkter på den ekonomiska politiken. När de kommer med kritik och den avfärdas så här, hur funkar det här?
2: Ordföranden säger att det spelar ingen roll vad vi säger. Han var väldigt uppgiven i någon intervju jag läste.
1: Mm. Det har ju också att göra med att det är val såklart. Och då är det så jobbigt med sån här kritik för regeringar.
2: En lite intressant sak i sammanhanget, du pratade ju om oppositionen här som både är nöjd men ändå skäller.
0: Mm.
2: Och vad man kan kalla det här bussutspelet, det är ju att det är en väldigt tydlig triangulering därför att oppositionspartierna är ju inne på samma spår. Mm. Alltså Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ju ha, ja, i praktiken då en halvering av någon slags Sverigekort med ett lågt pris på kollektivtrafiken över hela landet, och även Socialdemokraterna har sagt att till exempel det ska vara gratis för barn och ungdomar de flesta tider på dygnet och sådär. Så att det finns ju en stor enhet på den rödgröna sidan för att det behövs en sån här reform. Mm. Och då är detta ju triangulering i sin ädlast. Det är ju ett sätt att alltså snuva oppositionen på en bra valfråga.
0: Snuva dem, men de håller inte tyst för det, för då kan de ändå säga att det var ändå inte helt bra.
2: Visst, men jag menar framåt så kommer ju den diskussionen kanske lite grann dö då. Så, att, så här gör de ju inför val, att de triangulerar bort varandras frågor.
0: Det är en smart metod, men är vänstersidan lite nervösa nu? För om de vinner, kommer de bli tvungna att liksom dubbla priset sen eftersom det här är tillfälligt, eller kommer man hålla kvar vid den här nivån, tror ni?
1: Alltså det är ju ganska många saker här som hamnar i nästa regeringsknä. När det gäller det här med bensin- och dieselpriser, då kan jag tänka mig att där styrs det väl kanske lite av EUs önskemål. För här är det ju verkligen ett tillfälligt undantag. Men till exempel den här sänkta

0: Matmomsen är det. Ju, den finns väl inte på kartan att regeringen skulle återställa, tror jag.
1: Väldigt jobbigt i alla fall.
0: Och det är ytterligare en sån där sak som ingår i Finanspolitiska rådets kritik, att om man inte återställer alla de här tillfälliga sakerna, då blir det ju en mycket betydligt högre statsskuld än regeringen har räknat med.
2: Mm. Kan man inte säga det då? Kan man inte ange det som skäl om man nästa regering, att vi måste återställa det, för vi måste tänka på statsskulden?
0: Matmomsen är nog väldigt svår.
2: Ja, vi älskar att höja skatter.
1: Jag tror det svider med busskortet också.
2: Ja.
1: En annan lite rolig sak vad gäller det här bussutspelet är ju att risken är ju helt uppenbar att det blir knökfullt, säger vi så i Göteborg, Fredrik. Knökfullt.
0: Ja.
1: På buss och tunnelbana. Men då är väl planen, vad gäller Stockholm i alla fall, att då ska man ta ut sin ilska över det på det rödgröna regionstyret. Mm. Inte på regeringen som i all vänlighet har sänkt priset. Så lite jobbigt blir ju detta då för det rödgröna eller det gröna trafikregionrådet. Jakob Dalunde, han är miljöpartist. De vill ju verkligen ha billigare månadskort, men nu kanske han får en massiv anstormning av resenärer på halsen.
2: Ja, han sa att vi har bara fått några månader på oss, det är för kort tid.
1: Ja, någon ersättning för fler bussar och fler bussförare ska ju inte utgå från regeringen då, utan bara för de här billigare korten.
2: Just det, för det hamnar på regionerna, det får man ju...
1: Ja.
2: Det här är regionernas ansvar, så det här blir liksom en riktad peng som de får.
1: Som de får söka i efterhand om de sänker priset, vilket alla kommer göra.
2: Det måste man väl.
1: Ja, det tror jag.
2: Ja. Okej, ni har i alla fall nämnt att det här med timely, det kommer ju också timely inför valet då, som sagt. Och det här har ju då ett speciellt ord. Ett ord som har ett eget ljud. Vad har ni hört?
0: Ja, det var ju en val som stektes såklart. Nej, valfläsket stektes ju här.
2: Det är alltså en knölval och sen är det stekt bacon.
1: Fint ju.
2: Mm, det är...
1: I Göteborg, i kubik här idag.
2: Ja. Valfläsk, Damberg sa det, reportrarna nämnde det. Vad är valfläsk?
0: Enligt Svenska Akademin så är det överdrivna löften som ges av ett parti inför ett val för att locka väljare. Men jag skulle säga att det kan också vara satsningar före valet, inte bara löften. Det här är ett ungefär 100 år gammalt ord. Och var tror ni att det här ordet kan komma ifrån? Och då tänker jag, tänk nu på att det innehåller ordet fläsk. Från vilket land tror du att det här ordet kommer om du
2: Kanada.
0: Tänker att det innehåller ordet fläsk?
1: Danmark.
0: Exakt.
2: Ja, Danmark. Det är inte på bacon.
0: Det är välfläsk.
3: Välfläsk.
0: Hedersomnämnaren till lilla Helena som förstod att det här måste vara Danmark.
2: Ja, verkligen.
1: Tack.
2: Ja, men hon är smart. Allt Tidöpartierna presenterar nu har ju kallats för valfläsk i princip. Det låter ju lite orättvist också. Man måste väl kunna komma med politiska förslag utan att det liksom avfärdas bara som valfläsk.
0: Om du frågar regeringen så stöttar den ju hushåll och kortar av lågkonjunkturen. Men det är klart att när man spenderar så här enormt mycket så får man nog stå ut med anklagelser om valfläsk.
2: Okej, jag ska så här svarade han på en reporters kommentar om det här.
4: Det är en otroligt cynisk kommentar. Då tror man alltså att kriget i Mellanöstern skulle vara anpassat för en svensk valår, eller att svenska företag och hushåll inte skulle påverkas av stigande energipriser och bränslepriser.
0: Logiken där tycker jag man kan fundera över, men...
2: Jag tror inte det är riktigt som man tänker när man kallar för valfläsk, att kriget i Mellanöstern skulle vara anpassat efter det svenska valåret.
0: Det är nog inte det man har påstått.
1: Det där har jag förstått är en talepunkt. Alltså det är ett uttänkt svar på den här kritiken som de visste skulle komma. De menar ju med det att det här är ett sätt att skydda hushållen från krigets effekter.
2: Funkar det här? Nej, det här med att man ständigt nämner att påtalar att det här är valfläsk, hur påverkar det väljarna?
0: Det här att regeringen nu får mycket mer kritik från ekonomer och så, att det är nog lite jobbigt. Det är liksom en prestigeförlust och ingen bra bild. Men samtidigt så är det väl vad statsvetarna skulle kalla en elitdebatt. Det vill säga, det är ju hopplöst för väljarna att avgöra om regeringen spenderar lagom eller för mycket. Utan för väljarna är det väl viktigast hur man just den här framtidstron, finns den eller inte.
1: Sen kan man konstatera då att hittills har det ju inte bitit. De la ju den här rekordstora budgeten i höstas då och sa att den är jättestor och expansiv, och det här gör vi för att

0: stötta hushållen och så vidare. Och det har ju inte hjälpt opinionsmässigt.
1: Mm.
0: Sen är det ju för sig en del saker som träder i kraft först nu. Till exempel matmomsen sänktes ju först nu den 1 maj och så vidare. Men det som funkar enligt forskningen, det är väl att man känner som väljare att det går bra i största allmänhet.
2: Ja, och tror att även det går bra för landet.
0: Mm.
2: I alla fall, i motsatsen är ju i alla fall dålig så att säga. En dålig framtidstro och en känsla av att allt går åt fel håll, det är ju inte bra för sittande regering.
0: Nej, pengar är förstås en stressfaktor. Minskar den stressen så kan det spela roll då för förtroendet för regeringen. Men sen är det ju också så att många röstar utifrån ideologi och sådär, så att då spelar ju ekonomin kanske, alltså den har inte avgörande roll för alla väljare naturligtvis.
2: Det är ju två grejer som drar åt helt olika håll här, eller hur? Allt det här som regeringen gör, det kan väl öka framtidstron om folk märker att nu går det åt rätt håll och så. Eller i alla fall färre tycker att det går åt fel håll. Men å andra sidan har vi ju kriget som har haft ganska stora effekter på folks pessimism. Alltså den har ökat pessimismen i ett slag i, kan man se, indikatorsmätningar till exempel. Mm. Så att vi får väl se vad som väger tyngst när valet närmar sig.
1: Tycker man intressant det du sa om att det är en elitistisk debatt. För när man läser tyckare och kommentatorer och ekonomer och så är alla rätt kritiska till det här busskortsutspelet. Men som vi pratade om innan vi började spela in, så är ju resenärerna som man pratar med och hör och läser om, de tycker ju det här är kanon.
0: Ja, det har ju gjorts massor med enkäter nu de här dagarna, och då är det ju någon enstaka som säger äsch, det här är valfläsk. Men i övrigt så säger folk, ja men det är toppen. Mer pengar i plånboken är jättebra.
1: Det här med tajmingen. Det finns ju de som menar att Tidöpartierna kommer med present på present till väljarna nu av det enkla skälet att man ligger under ordentligt i opinionen. Enligt Indikators senaste mätning ligger nu Tidöpartierna efter de rödgröna med nästan 10 procentenheter. Det är ju inte försumbart.
2: Nej, precis. Och inte minst så går det åt fel håll för Tidöpartierna.
1: Det är avståndet ju ökar.
2: Ja, precis. Mm. Regeringar brukar tappa och sen brukar det ske en viss återhämtning när man närmar sig valet. Och den där är väl väldigt många som jobbar med politik eller är politikintresserade på den blå sidan. Jag börjar väl tycka att nu är det verkligen dags. Man börjar bli nervös att den här vändningen uppåt kommer.
1: Ja, hur oroliga ska de vara, Helena?
0: Ja, de är ju naturligtvis jättestressade av det. Och dessutom så hör man att de är förvånade, för de tycker att de har uppfyllt sina löften. De tycker att de har fått ner inflation och räntor och sänkt skatt. De tycker att de har lyckats få ner asylinvandringen maximalt, gripit gängtoppar, fått ner skjutningarna med 60% sedan 22. Så de fattar så att säga inte riktigt vad folk är missnöjda med. Men hade väljarna betalat dem i opinionen för det här som de tycker då att de har åstadkommit, Tidöpartierna, då hade vi troligen inte sett såna här fläskiga åtgärder faktiskt, tror jag.
2: Nej, det tror jag heller.
1: Inte lång tid kvar till valet. Går det ens att ta in ett sådant här försprång?
2: Det är ju inga naturlagar det här. Så att det är klart att man inte ska utesluta att möjligheten finns. Och den största tillgången tror jag i valet för Tidöpartierna, det är väl just det att de har det större förtroendet när det gäller gängkriminalitet och invandring. Det är liksom det som är deras trumfkort. Så nu blir det en kamp på valet om vad ska valet handla om. Vilka frågor ska debatteras.
0: Det ser ju mörkt ut.
2: Det gör det.
0: Men några grejer ytterligare talar väl till deras fördel. Andersson toppar ju visserligen fortsatt förtroendeligan. Men strax under henne ligger ju tre Tidöledare då. Kristersson, Åkesson och Busch. Och sen är det ganska långt ner till resten så att säga.
1: Mm.
0: Sen visar väl mätningar att åtminstone Tidöväljarna blir väl allt mer nöjda då med utvecklingen och hur politiken förs och sådär.
2: Det är inte några fantastiska siffror, men där syns en vändning uppåt.
0: Ja, och sen så är det väl så här att ekonomin, där ligger Moderaterna bra till i förtroende hos väljarna. Det gör ju å andra sidan Socialdemokraterna också.
2: Precis.
0: Nu nästan jämsides väl.
2: Ja, och det är ganska jämnt mellan blocken i den frågan också.
0: Mm.
1: Men det verkar ju inte som att Magdalena Andersson får betala för att hennes sida är så oenig fortfarande så här kort in på valet.
0: Nej, det är ju lite variationer där på den sidan att hon, Socialdemokraterna tappar lite ibland men ligger ju ändå stabilt och bra en bra bit över valresultatet medan det går lite upp och ner för de andra partierna på den sidan.
1: Men om vi tar och tittar på den här senaste indikatormätningen då. Några som verkligen borde vara oroliga, det är ju Liberalerna. Nu är de backat till 2% och det är ju inte kul för dem.
2: Nej, precis.
1: Eller för någon på Tidösidan.
2: Nej, så är det ju. Det är ju klart att det är en huvudvärk det där. Den viktigaste frågan här, det är ju egentligen, kommer de få de taktikröster de behöver? Det får inte upplevas som kört för Liberalerna om de ska få dem. Det är ganska många människor som tror att de åker ur.
1: Sverigedemokraternas övertag i samma mätning gentemot Moderaterna gör väl också att ingen moderat vill stödrösta på Liberalerna.
0: Nej, de har inte riktigt råd att släppa ifrån sig en massa röster. Det där är ju också en stressfaktor. I och för sig så har det väl varit lite upp och ner även där mellan M och SD. Att ibland är det jämnare och ibland är det större gap. Det har varit mycket större faktiskt än vad det är nu till SDs fördel. Hösten 23 så tror jag att de hade typ 23% och Moderaterna hade 17.
1: Nu var det 3 procentenheter, va?
2: Men ja, det är 3% nu.
0: Så det är svårt att hoppas på moderata stödröster för Liberalerna. Så att det som Tidöpartierna generellt kan hoppas på är väl egentligen att de lyckas mobilisera soffliggarna, för det är rätt många osäkra än så länge, och att de då ska välja högersidan. Men det är ju långt ifrån säkert.
2: Det verkar inte räcka det där, utan man måste dra väljare över blockgränsen också.
1: Just det här övertaget som Sverigedemokraterna har i alla fall i den här mätningen, det har ju fått en del att ställa frågor till, ja, både moderater och sverigedemokrater om det här med ministerposterna. Alltså, kommer Sverigedemokraterna kunna kräva fler och tyngre ministerposter om det ser ut så här på valdagen med fördelningen? Jimmy Åkesson var ju med i lördagsintervjun här förra veckan, och han lät ju ändå rätt säker på att han borde få några tunga, trevliga ministerposter.
2: Han har ju stuckit ut hakan betydligt längre nu än tidigare. Han har ju dels sagt att är de större än Moderaterna, då ska de ha fler ministerposter än Moderaterna. Och de ska kompenseras för att de inte får statsministerposten. Och dessutom så menar han att det finns då 5 tunga ministerposter om man räknar in statsministern. Och av dem borde då Sverigedemokraterna ha 3. Och finansministerposten, den ligger absolut på bordet. Det är ingenting de tänker skänka bort till Moderaterna. Så att det är klart, det är ju förhandlingsutspel det här såklart. Men det är ju, han har ju definitivt vässat kravlistan och sin profil här.
0: Ja, verkligen. Och det har ju funnits funktionärer i partiet som har tonat ner det där väldigt tydligt tidigare. Och snarare sagt så här, nej, men bara vi får några viktiga poster så behöver vi inte alls ha så många som vår storlek kommer att motivera egentligen. Mm. Därför att det har funnits en oro över att de inte fyller ut kostymen med alla tjänstemän som behövs. Det behövs ju många politiska tjänstemän, statssekreterare och sakkunniga och så vidare. Och det finns tvivel inom Sverigedemokraterna att de verkligen kan leva upp till kraven då på att tillsätta så många poster i regeringskansliet som det skulle innebära.
2: Kristdemokraterna är ju inte roade av det här, hur det här ser ut, den här matematiken. Och det är väl säkert inte Liberalerna heller, även om de har större problem. Risken är ju att de här småpartierna sitter där med liksom enstaka ministrar. Då hoppas ju Kristdemokraterna, enligt vad jag hör, de hoppas ju då på att Jimmy Åkesson ska gå så att säga att betala med politik istället. Han ska få igenom massa fina eftergifter och då nöja sig med färre ministerposter. Men om han gör det får man säga att då är det något ovanligt, för att man brukar, traditionen är faktiskt, praxis i Sverige är att man får i stort sett betalt efter sin storlek.
0: Man kan också tänka sig en variant där regeringen växer, att det blir väldigt många fler ministrar. Det finns ju ingen regel som säger hur många ministrar det ska vara i en regering, så att det är en variant.
2: Ja, det är, så kan man göra, absolut.
1: Med det så rundar vi av veckans Det politiska spelet. Helena Isén, Fredrik Furtenbach har ni hört. Mattias Dellert var producent. Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni lyssnade.

0: I hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
1: Vad är ett negativt tankemönster?
2: Negativa tankar kan antingen komma till en, alltså man får det man kallar för negativa automatiska tankar, alltså tankar som handlar om en själv och att man är dålig på olika sätt. Men negativt tankemönster kan också bestå av att man aktivt går in i ältande och grubblande och aktivt tänker negativt om sig självt.
1: Så att det kan både vara passivt och aktivt?
2: Exakt så. Det kan komma till en eller man kan gå in i det hela.
1: Men vad händer egentligen i psyket när vi tänker negativt?
2: Ja, det man har sett är ju inte helt förvånande att man känner sig mer nedstämd när man börjar tänka negativt om sig själv.
0: Lyssna söndagar 7:30 på morgonen i P1 och alltid i SR-appen.
3: Och på söndag kommer ett nytt avsnitt av I hjärnan på Louise Epstein och då handlar det om att prata om pengar.
4: Vad har du sett på satellitbilder över Myanmar, Axel Kronholm?
5: Runda, kemikaliefyllda bassänger som har spridit ut sig i djungellandskapet.
4: Vad har det här med Kina att göra, Hanna Sahlberg?
6: Det här är en illustration av att Kina är dominanten i en råvarukamp som nu liksom sprider sig över hela världen.
4: Lyssna på radiokorrespondenterna Kina i appen Sveriges Radio.
7: Ryska hackergäng pressar svenska kommuner och företag på pengar, men det kan bli värre än så.
8: Vid konflikter så har ryska kriminella organisationer ställt upp och anfallit Rysslands motståndare.
7: Hör mer om det ryska cyberhotet mot Sverige i Gräns. Släpps på tisdag morgon i appen Sveriges Radio.
3: Mer om Ryssland nu och även om Ukraina.
9: Fredrik, hur nära är en ny rysk revolution?
10: Just nu är det svårt att se varifrån den skulle komma.
9: Carolina, hur mår den ryska propagandan?
11: Jag tror att den just nu famlar efter ett nytt grepp.
9: Lubna, varför skickar Ukraina drönare mot en rysk skola?
12: Ja, Ukraina hävdar ju att det inte var en vanlig skola utan en rysk drönarenhet.
9: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland, idag med mig Björn Gunnér. Vi spelar in det här avsnittet på morgonen onsdagen den 27 maj. Kreml hotar med omfattande attacker mot Kiev och uppmanar alla utländska medborgare att lämna staden. Det här efter att Ukraina har slagit till mot flera byggnader på rysk-ockuperad mark, bland annat mot vad som beskrivs som en träningsanläggning för drönarpiloter. I veckans podd ska vi också prata om hur Ryssland verkar störa ut ukrainska drönare in i övriga Europa. Med mig idag så har jag Carolina Wendel-Palin, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Välkommen.
11: Tack.
9: Här finns också Lubna Elshanti, Sveriges Radios Ukraina-korrespondent. Hej på dig.
11: Hej.
9: Och så har vi Fredrik Wadström, radions Rysslands-korrespondent. Hej.
10: Hej.
13: Russia has requested an emergency meeting of the UN Security Council after the Ukrainian drone strike on a college and dormitory in Starobelsk in the Russian-controlled part of the Lugansk region.
9: Nyhetskanalen Al Jazeera rapporterar om Rysslands krav på ett möte i FN:s säkerhetsråd efter vad president Vladimir Putin kallar för en terrorattack mot en skola i rysk-ockuperade Luhansk-regionen. På videobilder kan man se byggnaden i Starobilsk förvandlad till en hög med betongblock och rasmassor och så räddningsarbetare som letar efter överlevande. Både Ryssland och Ukraina är överens om att det är ukrainska drönare som har orsakat skadorna, men sen går beskrivningarna av den här skolan isär. Fredrik, vad vet vi om vad det är som har hänt?
10: Ja, vi kan väl säga att det är väldigt mycket vi inte vet. Men om vi ska plocka ut bitar ur det här molnet av påståenden från olika håll så är det ju så att det finns tydligen flera skolor i det här området. Det ska finnas en pedagogisk skola och det är ju den som sägs vara träffad. De här eleverna som har dödats då ska ha gått på den. Och så finns det ytterligare en yrkesskola i samma område. Och det vi vet är att det har varit en attack, vi har sett de här byggnaderna. Det är väldigt mycket oklarheter kring identiteten på de här personerna. Vi har haft till exempel Ryssland som har gått ut och sagt olika saker. Vi har ju en uppgift från människorättsombudsmannen Jana Lantratova som säger att det var barn, alltså minderåriga, som dödades upp till 17 år. Och så samtidigt så kommer utrikesministeriet i Ryssland ut och säger att det var 18-21-åringar, en lista på födelsedatum och så. Så att det är ju väldigt mycket som är oklart. Och den stora frågan är ju förstås om det här var ett misstag i bemärkelsen att det inte fanns några militära mål, eller om det var, som det har hävdats från ukrainskt håll, att det faktiskt var drönaraktivitet. Alltså drönarenheter jobbade, drönarutbildningar för ungdomar i det här ockuperade området från ryskt håll då. Men det går ju inte riktigt att avgöra. Det är ju möjligt att det var allting på samma gång. Alltså att det kan ha varit ett så kallat studenthem där det bodde vanliga studenter bredvid en militär anläggning. Alla korten är på bordet just nu och vi får nog vänta på mer uppgifter innan vi vet.
14: Och det finns en siffra på 21 döda, va?
10: Ja, och ett antal skadade dessutom. Så att det är ju en stor tragedi om de här uppgifterna stämmer förstås.
14: Den ukrainska försvarsmakten säger att ryska medier sprider desinformation om det här och hävdar att det inte handlar om ett civilt mål, utan att anläggningen i Starobilsk tillhör den ryska militära drönarenheten Rubikon. I övrigt så har det varit sparsamt med officiella ukrainska kommentarer om den här attacken. Hur ska man tolka det, Lubna?
12: Ja, Ukraina brukar vara väldigt sparsamma kring sina attacker, och det för att man inte vill avslöja underrättelser eller sina operativa metoder, och för att man inte vill ge bränsle åt rysk propaganda. Så det är så här Ukraina brukar göra. Sen så ska man komma ihåg att Starobilsk ligger ungefär 6 mil från frontlinjen. Det är väldigt nära. På ukrainsk sida så går man inte i vanliga skolor så nära fronten. Man går i skolor under jord, till exempel i Kharkiv som ligger ungefär 3 mil från fronten. Där så finns det inga skolor ovan jord. Så här finns det och pågår det ändå militär aktivitet i Starobilsk. Så då är frågan varför man ens hade en skola där ovan jord. Men från Ukrains sida så är man väldigt tydlig med att man inte har för mål att slå mot civila mål, och det har man varit under de här dryga 4 åren, att man har i första hand riktat in sig på militära anläggningar, på övningsbaser, på oljeraffinaderier, och sen så har det varit några enstaka civila mål som också har träffats. Men från Ukrains sida så är det inte en strategi.
14: Rysk TV har tidigare visat upp hur unga män i Luhansk i skolmiljö får utbildning i att bygga eller styra drönare. Och det beskrivs då som positivt att de deltar i att skydda fosterlandet, som det uttrycks. Hur spelar det senaste angreppet in i den ryska propagandan, Carolina?
11: Ja, för den ryska propagandan så är det här ett tillfälle att framhålla då att Ukraina angriper civila mål och inte tar hänsyn till civila dödsoffer. Och det understryker ju också en känsla i Ryssland då att Ryssland inte är den invaderande parten, utan det är Ukraina som är fienden och som inte försvarar civila. Det är värt att notera också att det här tar man upp mycket, det är långt borta från Moskva. Det här står i bjärt kontrast till hur lite man säger om dödsoffer faktiskt inne i ryska hjärtlandet. Det vill man inte ta upp i propagandan. Man vill fortfarande ha en bild av att kriget händer långt borta. Mm.
14: Dagarna innan den här skolan i Starobilsk raserades så genomförde Ukraina ett angrepp med bland annat drönare mot ett FSB-högkvarter i den ryskockuperade delen av Chersonregionen. Det var alltså en byggnad som användes av den ryska underrättelsetjänsten. Runt 100 personer skadades eller dödades enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som beskrev det här tillslaget som en stor framgång. Även ett träningsläge för ryska drönarpiloter i Donetsk-regionen uppges ha träffats med över 60 döda som följd. Vad betyder den här typen av attacker för den ryska självbilden, Fredrik?
10: Ja, vi är ju återigen i ett läge där vi bara har Ukrainas version av det hela. Vi har ju inte fått några riktigt tydliga bekräftelser inifrån den ryska sidan. Men vi vet ju så mycket som att Ukrainas drönarkapacitet har ju ökat drastiskt på det senaste året. Så att det är ju inte alls omöjligt. Och dessutom är ju de här städerna och regionerna under väldigt hårt tryck. Och det har ju i den större bilden påverkat Rysslands självbild av att kunna inte bara försvaras utan också att rycka framåt och sätta press på Ukraina. Nu är det ju ett annat läge, och om det är så att de här attackerna har varit på det här sättet som Zelensky och ukrainska sidan säger, så är det en katastrof för den ryska sidan, för att många av de här anläggningarna är ju inte lätta att ersätta, alltså personal och annat. Det tar ju lång tid att bygga upp igen, så att det är i så fall en stor framgång för Ukraina.
14: Carolina, vad säger du?
11: Ja, men det understryker ju att kriget alls inte är på väg att ta slut. Det understryker också att Ukraina alls inte är på väg att ge upp. Och det kan också så tvivel om den här självbilden om Ryssland som oövervinnligt. Så därför är ju det här ett problem, någonting man inte gärna vill rapportera om på hemmafronten.
14: Vad har de här attackerna för psykologisk betydelse i Ukraina, Lubna?
12: Ja, det där är ju lite dubbelt, men i Ukraina, de som jag har pratat med, säger att det här bidrar ju till att bryta bilden av rysk trygghet. När Ukraina lyckas slå mot mål långt in i de här ockuperade områden eller långt in i Ryssland, så skickar man ändå signalen att man inte är fullt skyddad i Ryssland och att Ukraina fortfarande kan nå ryska logistiknäv eller drönarenheter av det här slaget. Så det har ju en symbolisk betydelse i det här kriget. Samtidigt så väcker det också den här frågan huruvida det är civila mål eller militära mål. Och där så är det viktigt för Ukrainas självbild att man inte är som Ryssland. Man slår inte mot civila mål i första hand. Genom det här kriget så har vi sett hundratals sjukhus, museer, förskolor, skolor, massa civila anläggningar i Ukraina rasas och hundratals dödas under en och samma attack. Och det ska vi ha i åtanke när vi pratar om de här enskilda attackerna i Ryssland.
14: Ja, och det var ju så att under helgen så svarade Ryssland med ovanligt stora attacker mot Kievregionen som dödade minst 4 personer där och skadade ett hundratal. Utöver hundratals drönare så skickades ett 90-tal robotar mot den ukrainska huvudstaden. En av dem var den mycket kraftfulla roboten Areshnik. Det är en hypersonisk ballistisk medeldistansrobot med kapacitet att bära kärnvapen. Det gjorde den inte den här gången. Och den kan flyga i 10 gånger ljudets hastighet. Det är 3:e gången som Ryssland använder Areshnik sedan den storskaliga invasionen av Ukraina inleddes. Och ryska myndigheter varnade efter det här för ytterligare upptrappning.
15: Moscow has advised all foreign nationals to leave the Ukrainian capital as it will be targeting military locations including command centers, air bases and defense industry facilities. Since the weekend, Russia has been pounding the Ukrainian capital with dozens of drones and missiles, including a multiple warhead Areshnik missile.
14: Det var Al Jazeera här om hur Moskva har uppmanat utländska medborgare att lämna Kiev. Har ett sånt här hot någon effekt, Lubna?
12: Ja, det har den ju delvis. Det är klart att folk är väldigt skrämda och har mått väldigt dåligt efter de här massiva attackerna, framförallt mot Kiev. Det fanns inget område i Kiev, ingen stadsdel som inte hade attackerats eller skadats under den här natten. Och explosionerna bara pågick och folk satt kvar i tunnelbanan långt in på morgontimmarna. Samtidigt så säger Ukrainas utrikesminister att man inte ska ge efter för rysk utpressning. Man vill ha utländska diplomater kvar i landet, men det är klart att det påverkar. Sen så ska man komma ihåg att den här Areshnik, den här hypersoniska roboten, den brukar ju inte användas på det här sättet. Den brukar inte användas i konventionell krigföring för att bara slå mot civila mål, utan den används just framför allt med kärnvapen. Så det här är ju absolut en signal från rysk sida. Och det är väl det som utrikesministeriet i Ukraina syftar på, att man inte ska liksom ge efter för den här typen av skrämseltaktik från rysk sida.
14: Mm. Efter de här uppmaningarna till utländska medborgare så gick nästan 50 länder ut med ett gemensamt uttalande i FN och fördömde Rysslands hot mot ambassader och invånare i Ukrainas huvudstad. Men om Ryssland nu planerar en större attack, varför varnar man inför en sån, Carolina?
11: Jag tror man ska se det här i ett perspektiv där Ryssland vill avskräcka väst från att ytterligare hjälpa och stödja Ukraina. Och det här sker ju i samma veva som Ryssland har slagit upp stort, att man återigen har genomfört ett lyckat test då med en interkontinental ballistisk robot, Sarmat. Man har också gått ut då med information. Putin pratade med befälhavaren och sa att den här roboten skulle vara förbandsatt innan årets slut. Det innebär att man kommer ha ett verksamt förband med den den här nya roboten, trots att man egentligen har genomfört ganska få tester med den. Man har nyligen också genomfört en övning med strategiska robottrupperna, det vill säga en kärnvapenövning. Och när man går ut och varnar då ambassaderna, det här är ett sätt att påverka väst, att få väst att börja frukta Ryssland igen. För det är någonting man pratar mycket om, att man är bekymrad över att det inte finns tillräcklig fruktan för Ryssland längre.
14: Fredrik, vad säger du? Varför varnar man?
10: Jag tror också att det är viktigt för Ryssland att få det att se ut som en upptrappning när det i själva verket kanske inte egentligen är det. För jag menar, varje vecka så genomför man attacker och med jämna mellanrum så har man riktigt stora attacker. Men när man går ut och säger så här, nu menar vi allvar, så är ju förhoppningen från den ryska informationskrigsperspektivet att man ska få folk att glömma de tidigare attackerna och tänka att nu kommer det att hända någonting riktigt stort. Jag menar, flera av oss i den här podden har ju suttit i skyddsrum under såna här stora attacker, och vi vet att det också kan bli lugnt en period för att Ryssland samlar ihop sig och förbereder sig för en ny attack. Så att det här är ju liksom ett sätt att försöka få folk att glömma att det här bara är vardag för ukrainarna, och istället få dem att tro att nu gör Ryssland någonting extra och någonting mer.
14: Den senaste veckan så har det pratats en hel del om de ukrainska drönare som då och då har slagit ner i Rysslands västliga grannländer i Baltikum och Finland.
16: If you see during the last couple of weeks we have more and more drones coming into our territories. Ukraine drones, but the responsible of that is Russia, because Russia is waging the aggressive war against Ukraine and Russia is guiding these drones to NATO territory.
14: Ja, det här var under NATO-toppmötet i förra veckan där Estlands utrikesminister Margus Tsahkna konstaterade att allt fler drönare landar på NATO-mark. Och han gör samtidigt tydligt att han lägger skulden för det här på Ryssland och säger att drönarna har störts ut på elektronisk väg. Hur uppseendeväckande är det här, Fredrik?
10: Ja, det är ju intressant på det sättet att vi ser hur Ryssland hela tiden också, inte bara Ukraina utan också Ryssland, utvecklar nya krigföringsmetoder. Vi har ju inte riktigt vetat vad som har hänt med de här ukrainska drönarna när de har flugit in över ryskt territorium och sedan hamnat fel. Men nu kommer ju fler och fler rapporter om de här störningssändarna i Kaliningradområdet, alltså den ryska exklaven vid Östersjön, som skulle på något sätt påverka eller till och med ta över drönarna och styra dem fel. Och det är ju någonting som man har sett under de här åren, eftersom kriget drar ut så länge, att förutsättningarna förändras, tekniken förändras och de här två länderna, det pågår en slags kapplöpning mellan dem, och här har ju Ryssland hittat någonting uppenbarligen.
14: Lubna, vad säger du?
12: Ja, men för Ukrainas del så är det väldigt bra att Tsahkna som Estlands utrikesminister ändå riktar anklagelser där de hör hemma, menar Ukraina, att det är Ryssland som är indirekt ansvarigt för de här. För att vi ska ändå komma ihåg att opinionen i de baltiska länderna, i Polen, är inte så enad längre vad gäller ukrainska flyktingar, vad gäller stödet till Ukraina. Så därför är det så viktigt för Ukrainas del att det här har stöd från politiker i alla fall. Sen så ska man också komma ihåg att också Ryssland använder det här i sin propaganda genom att framställa Ukraina som inte har kontroll över sina drönare, som inte har kontroll över kriget överhuvudtaget. Så från Ukrainas del så vill man ju såklart inte att de här drönarna ska flyga in på baltiskt territorium eller i Polen eller Rumänien eller i de andra länderna där de har hamnat på villovägar. Men det kan hända, och då är det viktigt för Ukrainas del att man inte blir anklagad för det.
14: Hur stort problem är det för Ukraina att deras drönare slår ner hos landets allierade?
12: Ja, men det är ett problem just för att det kan påverka opinionen, och det kan också spä på den ryska propagandan.
14: Hörrni, en grej som har fastnat hos mig på sista tiden, det är ett uttalande från det ryska kommunistpartiets 81-åriga ledare Gennadij Zyuganov, som varnade övriga dumaledamöter för risken att upprepa det som hände i Ryssland 1917. Och då får man väl anta att han syftar på ryska revolutionen. Han kopplar den här varningen till ett växande missnöje med den haltande ryska ekonomin. Varför kommer kommunistpartiets ledare med ett sånt här uttalande, Carolina?
11: Jo, men det finns väl ett växande missnöje ändå i den ryska befolkningen, och det brukar vara kommunistpartiet som lyckats fånga upp dem. Och vi har ju det här dumavalet. Det här är ett välkommet tillfälle för Zyuganov att peka på den här problematiken, skulle jag säga.
14: Ja, det är alltså val till det ryska parlamentet, duman, i höst om 4 månader.
11: Intressant är också att Levada-centrum som genomför opinionsundersökningar med all den försiktighet som man behöver då ha när man tolkar dem. Det intressanta där tycker jag är den frågan man ställer varje månad om huruvida Ryssland går åt rätt håll. Och där är man nu nere på nivåer som existerade före invasionen 2022. Och det här är ju någonting som också är problematiskt för Kreml naturligtvis. I Duma-valet då, när man genomför mätningar nu, då ligger kommunistpartiet högre än Moskva brukar vilja att de ska ligga. De kommer göra allt för att pressa tillbaka kommunistpartiet igen. Och det här skulle ju inte vara så allvarligt för den ryska politiska ledningen om det inte var så att det också finns konkreta anledningar till missnöje. Man har inga framgångar i kriget egentligen att peka på. Ekonomin går sämre och många är irriterade över de inskränkningar som görs på internet.
14: Fredrik, hur har reaktionerna varit på det här uttalandet från Zhuganov?
10: Ja, det finns ju olika reaktioner. Jag menar, från officiellt håll kanske man inte vill gärna låtsas om det, men om man ser på oberoende bedömare så har ju de påpekat att det är ju ett väldigt intressant uttalande, för det här är ju egentligen ett försvar från kommunistpartiets sida för Putinsystemet. Jag menar, Zhuganov lyfter fram revolutionen som någonting dåligt. Det kanske inte kommunisterna 1917 tyckte precis. Han säger, gör någonting åt detta.

0: i en församling. Och med tiden så märker jag, innan jag ens hade liksom kommit in i någon form av pubertet, att men du, jag är inte som andra, utan jag blir ju nog kär i killar snarare. Och började sakta, sakta be, Gud som haver barnen kär, ta bort mig, för jag vet vem jag är. Långt senare, några år senare, så träppas den här liksom diskussionen upp, för vi, det är dags för att bestämma oss i Sverige om vi ska ha könsneutral äktenskapsbalk eller inte. Det blir en vild och het debatt, och många liksom vuxna, vuxenfolket i min omgivning, på min kristna friskola, i min ungdomsgrupp, i en annan församling, mycket folk pratar om att nu är vi i ett andligt krig, och jag förstår att jag hör inte hemma här. Det är något som är fel med mig. Klimax på berättelsen, som jag tänker att många känner igen sig i, är att man försöker be bort det som är syndigt och felaktigt. Min pastor la händerna på mig och sa, Robin, du måste ju förstå att du är ju en spetälsk sodomit och vi kan be bort det här. Min mamma såg på och jag var tvungen att lämna församlingen. Så på sätt och vis kan man se det som att det är ett omvändelseförsök som både tar sig uttryck i kultur men också framförallt i personer.
1: För det var dels allmänt så att säga uttryck för att vara homosexuell. Det är fel också personligt riktat mot dig.
0: Ja, jo, men det stämmer precis. I undervisningarna när man började komma in liksom i tonårsålder, i konfirmationsundervisning eller i, liksom på fredagsmöten, eller vad, man spenderar ju mängder med tid i kyrkan och med sitt fritidsintresse som många kanske känner igen sig i. Så var det ju det där, den där lilla stunden efter fikat satt man ner och pratade, och då smög det som in sakta men säkert. Sen blev det ju också värre och värre ju äldre jag blev och ju mer jag insåg vad, vem jag var och hur jag fungerade och orienterade mig i världen när det kom till kärlek.
1: Hur blev det värre, menar du?
0: Jo, men på många sätt så kan jag känna igen mig i många andras berättelser också. Min berättelse är inte unik, men för mig handlade det om att det blev som en gradvis skiftning. Att jag märkte att sättet jag pratade på inte var heterosexuellt nog. Kläderna jag hade på kroppen var inte straighta nog. Och det vart markörer som också blev min synd på något sätt. Plötsligt så var det liksom okej att komma fram till mig och be, eller känna att Gud talar till mig. Och du behöver bli fri från det som pågår. Och jag är lite så, vad bra, för det här matteprovet fattar inte jag. Det är för mycket. Men sen i efterhand förstå att, aha, okej, vi pratar om min sexualitet.
1: Förstod du inte det först alltså, utan du trodde man pratade om något annat?
0: Ja, nej, men så var det nog. Jag tänker att det är ju det där med att växa upp i kyrkan. Är ju som att växa upp i en extended family. Jag lärde mig lyssna när Majvor och Ingegärd satt och drack kaffe ur koka blå och doppade drömmar och när de berättade om livet. Så det här var ju människor som ville mig väl, och det blev ju som klurigt långt senare när det också blev att den här retoriken som man kanske också importerade ganska mycket från den karismatiska kyrkan i USA, om demoner och om att homosexualitet är en del av den sista tidens förfall. Det tog ganska lång tid för mig att det skulle liksom falla in, och det behövde bli ganska extremt innan jag förstod att, men hjälp, det är ju inte mig som person, eller det är mig som person de faktiskt vill avlägsna. Och nog hade jag liksom förstått det tidigare också, med tanke på de här repetitiva bönerna som bads när jag var liten av mig själv. Jag tog ju som andras, vad ska man säga, okunskap och ignorans och farliga teologi och gjorde det till min självbild.
1: Så du bad för din egen räddning på något sätt också? Hur lät de bönerna ungefär?
0: Ja, men det var mycket ta bort mig. Inte att jag ville dö på något vis. Jag har alltid velat leva. Men jag förstod ju tidigt att jag kommer vara ett problem för andra. Och för andras skull så måste jag göra den här uppoffringen. Jag måste försvinna eller min sexualitet måste dö ut. Och det tänker jag är ganska vanligt att man får höra från flera queera kristna. Att man liksom avlägsnar sig själv till slut. Man är liksom kvar rent fysiskt, men själsligt så går man liksom och stänger in sig allt mer och mer. Man isolerar sig.
2: För nu har vi ju det här, den här nya lagen som ska komma om en månad, som bland annat tar sikte då på omvändelseförsök. Är det helt tydligt för dig som ändå har varit i den här kontexten vad som är ett omvändelseförsök och vad som inte är det?

0: efter att ha engagerat mig kanske i frågan ganska länge, så tänker jag att jag förstår att det finns flera definitioner av omvändelseförsök. Och det kanske det mest enkla att förstå, det är ju det här väldigt konkreta. Jag sitter i samma rum som en person som lägger händerna på mig och säger du måste bli frisk, du måste ändra dig. Det är ju ett sätt att tolka psykiskt våld. Men det psykiska och liksom andliga våldet som uppstår i en kontext, i en grupp av människor, det är ju jättesvårt att sätta fingret på. Mm. Men det är ack likväl lika skadegörande som en person som lägger sin hand på dig och ber att du ska bli fri. De här sakerna är ju liksom parallella och sker hela tiden. Mm. Och jag har exempel från båda då.
1: Stanna kvar där, Vanessa Sevedag har vi med oss också. Utredare på Myndigheten för civilsamhälle och unga som har utrett just det här på uppdrag av regeringen. Din definition av omvändelse, vad är den?
2: Men det handlar just om den här varaktiga försöket att påverka en person för att försöka ändra deras sexuella läggning eller könsidentitet eller uttryck. Och vi känner ju igen den här berättelsen som vi precis har hört här också från vår utredning, den typen av berättelser har vi hört från flera unga som vi har pratat med också från stödverksamheter som möter unga.
1: Hur vanlig är den här berättelsen vi har hört?
2: Det är svårt att säga riktigt hur vanlig den är. I samband med att vi fick i uppdrag av regeringen att utreda unga och HBTQ-personers utsatthet för omvändelseförsök så ställde vi en fråga i en av våra enkäter som riktar sig till unga. Och då var det 5% av de unga HBTQ-personerna som sa att de hade utsatts för någon allvarligare form av påverkan som hade då det här syftet. Och det är svårt att säga om det är liksom andelen som utsätts för omvändelseförsök. Men det man kan säga det är ju att det förekommer ändå i alla fall inte obetydlig utsträckning i Sverige.
1: Men när blir det ett lagbrott då i så fall?
2: Ja, det är väl, nu är det ju en ny lag så att säga. Så det får man väl se lite vad praxis blir. Tidigare så, vi kunde ju se att det fanns en utmaning utifrån det unga utsattes för. För att en del av det som är omvändelseförsök handlar ju till exempel om misshandel eller tvångsäktenskap. Eller liksom, till exempel att föra unga utomlands då för att göra.
1: Sånt som redan är olagligt.
2: Exakt, det är ju olagligt. Men det finns ju den här typen av liksom verbala kränkningar eller den här typen av försök att bota inom ramen för en som religiös ritual till exempel. Där det är liksom en gråzon vad gränserna går, vad man får göra. Och det är ju så att säga syftet med den här lagen är ju att är att komma åt den typen av handlingar som ändå har en väldigt negativ påverkan på individen som är med om det.
3: Men säg, är det en skillnad på att ha en förbön i en hel församling där man lite allmänt talar om hur fel det är med homosexualitet och att lägga händerna på en individ och be för dennes räddning? Vad går skillnaden där?
2: Ja, det är svårt att dra gränserna eftersom vi har ju religionsfrihet i Sverige och det är ju liksom viktigt att inte liksom gå in och inskränka vad individen själv vill. Men att göra det mot någons vilja på ett sätt som då allvarligt skadar personens psykiska hälsa under en längre period, det är ju så att säga någonting annat än att personer liksom frivilligt deltar i någonting.
1: Vad tror du, Robin Havel, hade det en ny lag den här? Hade den förändrat någonting för dig, tror du?
0: Men jag tänker att det är ju lite som Vanessa säger, att vi vet ju inte vad lagen faktiskt kommer att generera. På ett sätt så tycker jag att det är bra att det finns en tydlig beskrivning. Psykiskt våld och andligt våld, som jag gärna hade velat med på ett tydligare sätt, hade ju liksom konkretiserat att, ja just det, hade jag fått veta det, då hade jag också kunnat precisera och kanske fått ett språk för det. Men det viktiga är ju också vad som händer efter dom eller efter man har liksom förstått vad det handlar om. Vården är ju jätteviktig. På samma sätt som kyrkan i mitt fall försökte få mig att sluta vara homosexuell, så försökte ju den öppna vården att få mig att sluta vara kristen. För det finns liksom en dissonans däremellan, och då hamnar man ju mellan stolarna hela tiden. Mm. Det blir ju också en typ av våld, och då har man inte heller någonstans att ta vägen. Om det är så att det inte finns en officiell, liksom en offentlig verksamhet som öppnas. Men, och jag tänker att det andliga våldet är ju utbrett. Det finns ju en anledning till att man har instiftat religionstraumadagen liksom 24 maj för 3 år sedan. Att det är ju många som bär på sår, och inte bara liksom hbtq-personerna som tvingas in i omvändelseförsök för att bli av med sin sexuella läggning. Det är ju högst närvarande också i transpersoners liv att liksom inte få kunna få rätt till vården, och också även i kvinnors liv hur man ska styra och ställa. Så att det finns ju liksom många grunder i kyrkan som är problematiska, där man behöver ha det här samtalet på ett djupare sätt, och kanske kan en lagstiftning vara bra. Men det jag önskar är ju att det offentliga också gör sin del nu när man har tagit det här steget. Lämna oss inte hanging, eller vad man ska säga.
3: Mm. Du är ju också styrelsemedlem, ska vi säga, i Riksstyrelsen för kristna regnbågsrörelsen.
0: Alltså, stämmer.
3: Hur är det med dig själv? Har du kvar sår från vad du tycker att du utsattes för, eller har du liksom, eller har det läkts?
0: Jag tänker att mycket av det här kommer jag ju behöva bära med mig hela livet, såklart. Det tog 16 år innan jag vågade be den riktiga formen av Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Och det började jag ju med i höstas. Det finns lovsånger jag inte klarar av att lyssna på. Men tack vare att möta människor som också har varit med om liknande grejer, så delas man ju erfarenheten, och då blir den inte lika tung att bära. Och det här kan ju med den nya lagen bli också ett erkännande för det våldet som vi har utsatts för, alltså under en enormt lång tid. Så att på många sätt har jag mycket hopp för det här. Men jag ser ju att vägen är lång och brokig, men jag hoppas också att vi tillsammans kan liksom hitta en lösning där vi också kan få rätt till vård. Och nyansera bilden att man kan också ha en fantastisk uppväxt såklart i kyrkan, men det kan också vara kantat med sår. Och det är ju ett livslångt projekt, en livsprocess.
3: Tack så mycket. Robin Habel och Vanessa Sevedag, som är utredare på Myndigheten för civilsamhälle och unga. Och den som behöver stöd, kan vi väl säga, kan vända sig till RFSL stödmottagning eller till Regnbågslinjen också. Numret kan ni säkert hitta på nätet, gissar jag. Tack så mycket.
1: Vi ska till Småland nu. Där har bedragare tagit hjälp av bullar för att lura äldre på värdesaker. Och nu har polisen i Jönköping gått ut med en varning om det här.
3: Och vår reporter Elinor Levinsson, hon ringde upp Jonathan Wetterlind, som är sektionschef på polisen i Jönköping, för att höra hur har det här med bullarna gått till.
4: Ja, men just vid de här tillfällena så är det ju en kvinna som har kommit och ringt på dörren hos våra brottsoffer eller målsägandena med en påse bullar, och ja, varit ihärdig och försökt bjuda in sig själv, och till slut har ju de här brottsoffren då, för att inte vara otrevliga, släppt in henne. Så hon har kommit in i deras bostad, och i samband med detta har ju då ytterligare 2 män smitit med in. Och när kvinnan och männen har lämnat så har ju brottsoffren då upptäckt att de har i vart fall blivit av med värdeföremål då.
5: Tror ni från polisens håll att det är samma personer som har utfört de här bedrägerierna?
4: Ja, men det är vår hypotes, absolut. Det är liknande tillvägagångssätt och ett ganska ovanligt sådant. Så att vår hypotes är absolut att det hör ihop och att det är samma gärningspersoner bakom det där.
5: Men om vi tittar på bedrägerier i en bredare bemärkelse, hur vanligt är det att man går på äldre på det här viset?
4: Just det här sättet, att man tränger sig in i bostaden eller försöker lura sig in i bostaden, knackar på och sådär, det är lite ovanligare. Det som är vanligare är ju att det föregås av någon form av telefon- eller sms-kontakt där man vilseleder eller lurar den äldre till att tro att det handlar om någonting annat. Att man invaggar dem i någon, ja, med falsk trygghet eller otrygghet om att det är något brott förestående till exempel, och att de då ska få hjälp att undvika det här brottet genom att till exempel lämna ifrån sig sina föremål så ingen kan stjäla dem. Och därefter kommer då någon hem och hämtar upp. Så den typen av brott ser vi ju betydligt fler av.
5: Jag läste lite på om olika typer av bedrägeriformer som man har sett nu på senare tid. Det var liksom det här bullsättet, men det var också ett gäng i Östergötland tror jag som försökte ta sig in i bostäder genom att säga att de skulle byta brandvarnare. Alltså hur kreativa skulle du säga att de här brottslingarna är?
4: Kreativiteten är ju väldigt, väldigt hög. Det är ju det gemensamma för den här brottsligheten. Och respekten är otroligt låg.
5: Är det fler bedrägerier idag än vad det var för, säg, 10 år sedan?
4: Ja, vi ser ju att utvecklingen av bedrägerier ökar kraftigt. Det är en stor källa till intäkter för kriminella nätverk och kriminella individer. Så att den upplevelsen delar ju vi. Det är en ökad både brottslighet och vi förstår ju att det kommer med en ökad oro. Och vi ser ju samma utmaning med att man inte kan, ja, men man kan inte lita på när vi hör av oss heller, när det är legitima skäl eller när banker hör av sig, utan man måste vara misstänksam och det är ju en olycklig utveckling såklart.
5: Jag såg att ett tips från polisens håll kring de här bullbedrägerierna var att man skulle våga vara otrevlig. Alltså, vilka är era bästa tips för att skydda sig mot den här typen av bedrägerier?
4: Att vara otrevlig, det är ju synd att behöva säga, men det är ju den lösningen man kan göra på plats. Sådär. Vi har ju också, vi ser ju fördelar om man skulle kunna ha någon form av kamera eller nyckelhålslösning så att man, om man inte känner en person så kan man helt enkelt låta bli att öppna och påkalla polis ifall det är så att det blir en hotfull situation. Men det är väl det man kan göra på plats. Sen är det ju vi på polisen och en del övriga aktörer som har en del jobb att göra också såklart. Men det man kan göra där och då, det är nog att vara otrevlig och faktiskt ifrågasätta och stänga dörren.
5: Och hur ska man tänka för att man ska lättare kunna identifiera när någonting är ett hot och när det inte är det?
4: Nej, men jag tror att vara allmänt misstänksam är nog tyvärr den vägen framåt. Polisens, vi har ju legitimationer, det vet jag att larmbolag och andra har också, så att efterfråga riktiga legitimationer, att be att få ringa upp och ringa in via offentliga växlar till exempel för att säkerställa att man får kontroll över vem det är man pratar med och att man inte godtar att någon ringer upp en till exempel eller att man gör något på någon annans uppmaning utan att man tar kontrollen själv, ringer själv via offentliga växlar, ber om identifikation. Då gör man ju så mycket man kan själv, tänker jag.
5: Och ni från polisens håll, vad gör ni?
4: Men för våran del så dels har vi ju ett ansvar för att samverka med banker och telekom så att de försvårar från sitt håll samtidigt som vi ser till att prioritera de här utredningarna. Också att vi agerar på de här brotten på samma sätt som annan grov brottslighet, det vill säga att vi sätter igång insatser, vi agerar direkt på information vi får in. Vi säkerställer att det inte liksom förflyter tid från inkommande information till att vi agerar så att vi blir snabbfotade. Så att vi helt enkelt prioriterar detta som annan grov brottslighet för att kunna gripa och lagföra de här personerna.
1: Polisen Jonathan Wetter Lind eller Norr Levensson intervjuade. Vi har också med oss Karin Widerberg som är ordförande för PRO i Jönköpings län. Hur reagerar du på den här bedrägerivågen?
6: Ja, det här är ju rent fruktansvärt och beklagligt. Bedrägeriet skapar så mycket oro och ja, det är inte trevligt.
1: Hur oroliga är era medlemmar?
6: Ja, alltså oron den intensifieras just nu när det precis händer. Men den finns ju i bakhuvudet på oss allihopa. Och oavsett om det är bullar eller om det är telefon eller vad det än är så pratar man ju om det och man diskuterar. Och oron kommer ju fram mer och mer då.
1: Just att det är äldre man ger sig på det här viset, vad beror det på tror du?
6: Ja, det är ju en svår fråga. Men det är väl så att det är lätt att hitta oss. Där behöver vi kanske ha lite hjälp av politiken. Om man tittar på söktjänsterna som finns på nätet så kan man ju hitta att Karin Widerberg, hon bor ensam på den och den adressen. Och då vet man detta. Och då är det ju lätt att nå oss. Och sen är vi väl kanske lite naiva ibland och tror gott om alla människor. Och det är inte bara pensionärer som gör det, men jag tror att det kan vara en anledning att det är lätta att hitta.
3: Men tror du äldre människor är mer naiva än yngre?
6: Ja, det kanske... Ja, jag tycker det är svårt att fråga eller svara på, men jag tycker nog att man man förväntar sig till exempel inte att någon ska komma och bjuda en på bullar. Mm. Ringa på dörren och säga, åh, kom in med en påse bullar. Och sen att man smyger in fler personer som skäller av en. Alltså det, de är ju så slipade, de här människorna som gör detta. Telefonbedrägerierna, så de kan ju... Ja, man kan ju köpa en prenumeration som man inte vill ha bara för att de är trevliga. Så de är ju fruktansvärt slipade.
3: Rådet från polisen var ju ungefär, var otrevlig. Ja. Dina medlemmar, vågar de vara otrevliga mot folk som ringer på dörren?
6: Jag vågar, men vi anordnar ju, vi har ju väldigt mycket föreläsningar om sådana här. Vi bjuder in föreningarna i länet då, polisen, banker, olika. Det finns ju folk som har drabbats som också är ute och föreläser. Vi försöker ordna studiecirklar. Vi har ett bra material som heter Mig lurar du inte. Mm. Men just det där, och vi talar om för dem att det finns ett ord som heter nej tack. Mm. Man kan, då är, låter man inte otrevlig om man säger tack efteråt. Nej tack.
3: Då säger, vi tack till dig, Karin Widerberg, ordförande för PRO i Jönköpings län.
1: På söndag då är det val i Colombia och mycket av valkampanjen där den kretsar kring vad som ska hända med de väpnade grupperna som fortfarande ägnar sig åt narkotikahandel och som president Gustavo Petro försökt förhandla med.
3: Hans regering har startat ett program för att försöka få kokabönder i våldsdrabbade områden att istället börja odla kakao och kaffe. Och vår Latinamerika-korrespondent reste till ett av de här områdena, regionen Nariño i sydvästra Colombia.
7: Nu åker jag på floden Patía i södra Colombia, i nära kuststaden Tumaco. Och det här är en av de regioner i Colombia som producerar allra mest kokain. Och det här ser man faktiskt nu när jag åker här längs med den här väldigt stora floden. Så på båda sidor av floden så ser man kokaplantager, kokabuskar. Titta, här är en till, ytterligare en kokaplantage. Kokabuskarna växer precis vid flodkanten.
8: Armando! Vamos arriba!
7: Armando, upp med händerna, skojar min båtkapten när vi ligger till vid Armandos kokaplantage. Vi tränger oss fram mellan buskarna. Längst in står 68-årig Armando och drar av kokablad från grenarna på en hög buske. När man skördar många timmar på raken så gör det ont i händerna, säger han. Ser du bananerna där borta? När jag skördar dem så är plantan slut. Med kokan däremot så kan du skörda 3 gånger om året, säger Armando. Han slår undan ogräset med macheten när vi går fram mellan buskarna. Som barn odlade Armandos familj ris, majs och kakao här intill floden. Det var ett hårt liv, säger han. Jag släpade 40-50 kilo säckar in till stan en dagsresa bort. Så flera dagar under bar himmel på marknaden för att sälja allting. Och ändå räckte det knappt till ett mål mat i veckan för familjen. Allt det förändrades på 90-talet när kokabuskarna kom hit, säger Armando. Och får medhåll av min båtkapten Silvio som också odlar koka. Hela mitt hus byggde jag med pengar från kokabuskarna. Jag köpte mig en kanot, en båtmotor. Idag lever alla här längs floden på kokan. Den som säger något annat ljuger, säger Armando. I åratal har colombianska regeringar försökt att förändra just det. Metoderna har varierat. En del regeringar har satsat på besprutning av kokaodlingar från luften med giftet glyfosat. Andra har skickat militären för att rycka upp buskarna. Några har försökt att betala bönderna för att få dem att självmant byta grödor. Men inget har fungerat. Kokan kommer alltid tillbaka. Jag litar inte på de där regeringsprogrammen, säger Armando. De lovar pengar och grödor som aldrig kommer. Och hur ska varorna säljas sen? Jag har ont i ryggen och kan inte längre bära tunga säckar in till marknaden i stan,
9: säger Armando. Med kockan så kommer ju köparna till mig. I utkanten av kokaplantagen ligger laboratoriet där kokabladen blandas med bensin och kemikalier till kokapasta som sedan raffineras ytterligare för att bli kokain. Vem som köper vill männen helst inte prata om. Jag säljer bara det jag ska och frågar inte så mycket, säger Silvio. Det är samma grupper som alltid haft hand om kokahandeln, säger Armando. Och visst, de tar ju större risker än vad vi bönder gör. Men de tjänar också mycket mer pengar. När president Gustavo Petro kom till makten 2022 lovade han att åstadkomma total fred i Colombia och inledde förhandlingar med flera av de väpnade grupper som tagit över kontrollen över narkotikahandeln när FARC-gerillan avmobiliserades 2016. I många fall är det gerillasoldater som hoppade av fredsprocessen. Samtidigt lanserade Petro ett program där bönder skulle få ersättning för att lämna kocken och börja odla andra lagliga grödor.
10: Gud, det är väldigt halt här. Väldigt lerigt. Nu går vi som i vatten här.
9: Vi går längre in i djungeln på smala träspångar dit Silvio hade sin kokaplantage. Förra året anmälde han sig till Petros program för att byta ut kocken. Grillan som kontrollerar byarna här längs floden godkände att vi skrev in oss i programmet, säger Silvio. Och varnar mig för den hala leran.
10: Nu ramlade jag ner. Som tur var inte i vatten.
9: Efter en timmes vandring bland hungriga mygg och rader med kokabuskar kommer vi till slut fram till en grön slänt.
10: Wow.
9: Här och var ligger rester av kokabuskar kvar. Det är bara en vecka sedan Silvio ryckte upp dem med sina egna händer. Priset på kokablad har rasat det senaste året. Kokaplantagerna har blivit så många att köparna betalar allt mindre för kokapastan. Det går inte att leva på det längre, säger Silvio. Nu ska han odla kakao och ananas här istället. Jag har fått den ekonomiska ersättningen från staten på 11 000 kronor för att jag dragit upp buskarna. Men frön har de lovat och agronomen som ska komma hit och hjälpa mig, de har fortfarande inte kommit, säger Silvio. Men han har en reservplan. Längre in i skogen har jag en till kokaplantage som jag inte skrivit in i programmet. Om regeringen inte håller vad de lovar så får jag väl leva på den, säger Silvio. Och viftar bort de små myggen som gör luften svart runt omkring oss. Männen runt oss stressar. Det skymmer. Bäst att skynda tillbaka innan skogen blir kolsvart. Tillbaka i byn hörs Colombias nationalsång från flera av de små trähusen. Den spelas på radion varje kväll klockan 6. Regeringens kokaomställningsprogram välkomnas av experter samtidigt som kritikerna menar att det tagit alldeles för lång tid att implementera. Av de totalt 250 000 hektar koka som FN beräknar att det finns i Colombia så har bara knappt 10 000 omvandlats till andra grödor av bönder på frivillig väg. Skepsisen bland bönderna var stor, säger programmets chef Gloria Miranda.
11: Hola, Loten. Buenas tardes.
9: För att vinna deras förtroende var vi tvungna att betala ut en del av pengarna innan kokabuskarna rycktes upp och lova vägbyggen och transporter så att kakao och kaffe kan kommersialiseras.
11: Nosotros queremos que de nuestro programa salgan productos lo más transformados posibles.
9: För att bönderna ska få en stabil inkomst så måste de sluta vara helt beroende av råvarupriserna. Oavsett om det är koka, kaffe eller kakao. Tillsammans med privata företag vill vi skapa möjligheter för bönderna att kunna tillverka egen choklad, eget rostat kaffe och bygga sina varumärken, säger Gloria Miranda.
11: Y por eso es que hemos hecho una alianza muy importante con el sector privado nacional e internacional.
9: Några av produkterna som tidigare kokabönder nu producerar hade hon med sig till ett möte i februari med Donald Trump i Vita huset.
11: Sí, entre los regalos que se le dieron al presidente Trump había chocolates y café de sustitución.
9: Vi hade med oss en presentkorg till Trump från regioner i Colombia som under decennier varit som kokainets Wall Street, säger Gloria Miranda. Och vi hade möten inbokade med stora amerikanska chokladproducenter för att säga vi behöver ert stöd.
11: El Wall Street de la cocaína, por ponerlo en términos sencillos.
9: Skälet till mötet i Vita huset var att USA kräver att Colombia gör mer för att stoppa kokainproduktionen. Under Gustavo Petros 4 år vid makten har kokabuskarna brett ut sig. Idag producerar Colombia mer kokain än någonsin tidigare, enligt FN-siffror. En allt mer pressad president Petro har de senaste månaderna öppnat för att bespruta kokaodlingar med giftet glyfosat, vilket han tidigare varit helt emot, och att låta militären gå in i de områden där bönderna inte självmant vill ställa om. Men Gloria Miranda tonar ändå ner den kovändningen.
11: No, para este gobierno la estrategia principal para reducir los cultivos es la sustitución voluntaria.
9: Den frivilliga omställningen fortsätter stå i centrum för vår kokapolitik. Tvångsåtgärder är bara en reservlösning, säger Gloria Miranda. En åsikt som delas av regeringspartiets presidentkandidat Iván Cepeda, men inte av de två högerkandidaterna Abelardo de la Espriella och Paloma Valencia. Även om de båda föreslagit egna omställningsprogram så har de fokus på militära lösningar. De la Espriella vill bomba kokaområden. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av rösterna så blir det en andra valomgång i juni. Och då tyder det mesta på att högern vinner. Något som gör Gloria Miranda orolig för att omställningsprogrammet kommer skrotas.
11: Además, estamos en un momento en el que la coca en Colombia está perdiendo mucha rentabilidad.
9: Nu har vi en unik chans. Det låga kokapriset gör att många bönder vill göra en omställning nu eftersom de inte längre kan leva på kokan. Men om varje regering avslutar föregångarens program och sätter upp nya regler så kommer bönderna aldrig våga satsa på långsiktiga, lagliga grödor, säger Gloria
11: Miranda.
9: Tillbaka på Patiafloden i Nariño. Det är tidig morgon. Yuleidi diskuterar med de andra byborna var arbetarna på kokaplantagen ska börja. Med buskarna längst in eller närmast floden. Yuleidi har haft koka här i 15 år. Men nu ska hon odla kakao och bananplantor. Flera familjer har nu gått ihop för att hjälpas åt att rycka upp buskarna.
12: Nu böjer de hela kokabusken här.
9: Det är ett tungt arbete. En av dem vänder busken mot marken medan de andra gräver upp rötterna och drar. Jag längtar efter att leva helt öppet. Kunna färdas ner på floden med mina varor i en kanot. Kokan ger oss inte ens så mycket pengar längre. Bara oro och trötthet, säger Yuleidi. Men hon är rädd för vad som ska hända efter valet, om högern vinner. När de besprutade från luften förra åren så dog ju inte bara kokan, utan även bananplantorna och kakaoträden. Yuleidi håller ner en av buskarna mot marken medan männen gräver. Hon känner lättnad. Men bland de andra är känslorna mer blandade.
13: Un poco triste porque pues esta fue la mata que durante mucho tiempo nos dio para poder subsistir.
9: Jag känner mig ledsen över att gräva upp de här buskarna som under så många år gav oss möjligheten att ha ett drägligt liv. Sätta mat på bordet, betala en universitetsutbildning till mina barn. Men samtidigt känns det bra. Jag vet vilken skada kokainet gör. Jag vill visa Colombia och världen att vi vill förändras. Att vi kan klara oss även utan kokan, säger bybon Pascasio Quiñones.
1: Och reporter i Colombia var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
3: Ja, det är 15 år sedan biltillverkaren Saab gick i konkurs. Det är först nu i helgen som sista spiken slås i kistan när de 7 allra sista bilarna ska säljas.
1: Nina Selander har vi med oss, med vd på Saabs efterföljare Nevs. Du är med oss från Trollhättan. Välkommen.
14: Tack snälla.
1: 7 bilar är det som auktioneras ut nu. Vad är det för bilar?
14: Ja, men det var som du nämnde där, att det är de sista som gick ur fabriken här. Så att det är 3 Saab-bilar från modellår 2014. Och där är också då Saab-loggan med, vilket vi förstår att många tycker är extra härligt såklart. Och sen har vi även Nevs-bilar, och det här är ju prototyper, så det är inga bilar som går i vanlig trafik.
1: De kan man inte använda så att säga, utan de får man ha någon annanstans på ett museum.
14: Ja, man måste inte ha dem på ett museum, men det stämmer att de säljs som museiobjekt, vilket betyder att de inte får gå i vanlig trafik. Men för de som samlar och är entusiaster så är det väl så bra.
1: Men varför säljer ni av de här sista nu då?
14: Nej, men faktum är ju, vi har ju kämpat länge och har varit i en nedläggningsperiod, och nu är det så nära, och de här bilarna har väl skavt lite grann i att vi har funderat på vad som ska sparas i arv. Vi sitter i en fastighet på gammal Saabmark. Borde det vara bilar kvar här? Ska de till det faktiska Saabmuseet eller inte? Och det är väl en mänsklig faktor i det också, att man inte har velat kanske släppa taget om de här heller. Men nu är det så att när vi är så nära ett avslut, så vill jag jättegärna att de tas om hand om av entusiaster som jag vet skulle ta hand om bilarna. Mm.
3: Men behöver ni pengarna på något sätt?
14: Alltså, vi har ju inga pengar kvar i kassan. Det är ju en del av såklart varför vi stänger ner, och jag är själv uppsagd. Mm. Men de här pengarna kommer varken göra till eller från, så att det är inte därför.
1: Men när är det helt slut på den här Saab-sagan egentligen?
14: Ja, som jag nämnde så är jag ju uppsagd. Sen så har vi ju fortfarande kvar de här projekten som jag har försökt att sälja under en lång tid. Skulle de säljas så är det ju fantastiskt, och då går Saab-arvet vidare till det bolaget. Men Nevs resa kommer ju oavsett att avslutas det här året.
1: Och de här projekten, det är ritningar kan man säga på 2 bilmodeller är det väl, på nya bilar. Varför har de inte gått att sälja?
14: Ja, det är inte bara ritningar, utan det är ju 2 ganska långt gångna projekt som Nevs-anställda arbetade med under en längre tid, med färdiga prototyper som också går att köra. Och ja, dels så har ju ekonomin i världen naturligtvis påverkat, men framförallt så är det jättetufft i bilbranschen, så kombinationen av det har ju varit otroligt svår, så är det.
3: Vi har också med oss Carl Oskar Alsén här i studion. Saab-entusiasm, journalist, känsla nu när det tar slut?
15: Ja, men det är väl lite som att man kopplar ur respiratorn nästan. Det är väl så det känns. Alltså, det här har ju varit, hela den här Nevs-resan har ju varit liksom lite sådär pendla mellan hopp och förtvivlan. Om att det har funnits hopp om att nu kan då Saab-arvet leva vidare i de här Nevs-bilarna. Men sen så då försvann en kinesisk finansiär, och så blev det ingenting av det. Och sen skulle man sälja den här Emily då, som är en bil, en helt ny bil som Nina pratade om här, som då inte har lyckats sälja. Det hade man ju hoppats att det skulle kunna komma ut på marknaden och bli som att få köpa en ny Saab. Mm. Men det ser ju inte ut att bli någonting utav det heller. Så att, ja, någon sorts tomhet är väl känslan.
3: Är det så? Vad var det som fick dig att fastna för Saab? För du är ju fast där, kan man ju säga.
15: Ja, ibland funderar jag på hur mycket tid jag tillbringar med att bara tänka på Saab. Jag ligger och funderar på vilken bil ska jag ha och vad ska jag fixa med den och vad ska jag göra? Alltså, jag var väl så här, när jag växte upp som barn då på 80-talet, då var jag liksom en Volvo-kille. Vi hade en Volvo hemma också ett tag i alla fall. Och ritade till och med Volvo-bilar i skolan. De var lika kantiga, ännu mer kantiga tror jag än vad de var på riktigt. Men sen så kom ju den här Saab 900, då, den nya Saab 900, andra generationen där, 94. Och då tyckte jag, vilken fantastiskt vacker bil. Alltså det är helt otroligt vad snygg den var.
3: Det blir ju lite reklam här, men det är ju kört ändå.
15: Ja, så ja det precis. Okay, det finns kanske. Inte så mycket. Det är andrahandsmarknaden då, alla som kränger sina gamla 900. Ja.
1: Men för ni är ju många entusiaster, vad jag förstår. Vad är det som är drivkraften att ni vill fortsätta? För det här är gamla bilar som man ändå måste serva och hålla liv i. Det är mycket jobb, tänker jag.
15: Ja, men jag tänker att entusiasmen blir lite större av att man vet att det är någonting som har gått förlorat. Att det inte kommer några nya. Och de som finns, de måste vi vårda och ta hand om så bara gott det går. Så ja, nej, det finns ju liksom, jag är ju med i olika grupper i sociala medier och sådär, och det finns ju ner liksom på att det är en viss modell och sådär, finns ju särskilda grupper för och särskilda grupper för de då som har den just i Sverige och sådär, så att jag vet inte hur många olika Saab-grupper jag är med i, men det är ett antal i alla fall.
1: Ja. Det här slutet då som vi står inför nu, kändes det oundvikligt?
15: Ja, jag fick ju upp hopp där då när det gällde om att den här elbilen Emily då som sagt de försöker sälja här, och den har ju provkörts av liksom Top Gear bland annat och det brittiska bilprogrammet, och de var ju lyriska och alla som har kört den var lyriska och sådär, så att den har man ju drömt om att det skulle komma ut, och strunt samma om det står Saab på huven egentligen, om Saab-andan finns där med unika innovationer och liksom ett särskilt tänk, då hade ju det varit jättehäftigt, men nej, men nu är det ju liksom, nu känns det verkligen kört.
3: Men i alla de där grupperna som du är med, pratar ni någonting om den här auktionen?
15: Alltså jag har ju inte sett någonting och verkligen försökt kolla här nu då och se, dammsuga igenom de här grupperna, och för mig känns det som att det inte finns så mycket intresse kring det här. Det var ju i somras hade ju Nev sålde ju delar då. Och det är nog mer intressant, för det kan man använda till sina Saabar. Och kollar man på auktionerna här, hur de går, så är det inte jättestora summor som bilarna är uppe i. Det är liksom många, inte ens uppe i 100 000. Så att det är lite grann, jag känner lite så här, det är 9-3 år i olika versioner. Det är inte så spännande för mig. Och det verkar som att andra känner lite liknande, tyvärr.
1: Vad säger du, Nina Selander? Var det här oundvikligt eller kunde ni ha gjort mer för att det skulle leva vidare?
14: Till att börja med måste jag bara säga att jag sitter så här och ler med hela ansiktet när jag sitter och lyssnar. Det är så härligt att lyssna på en Saab-entusiasm. Alltså det är väl en del av det som blir imorgon också. Om det är oundvikligt... Min kraft i att aldrig släppa hoppet, den lever ju fortfarande kvar, det här med att försöka sälja Emily. Annars hade jag gett upp det, och då hade jag sagt det. Och det finns så många punkter i Saab-historien. Lite det här att leva mellan hopp och förtvivlan. Och det har varit nära slutet många gånger. Vi har varit nära konkurs 5-6 gånger bara under min tid som vd, för att så nära det varit. Jag tittar tillbaka på när vi var en del av GM och när vi gick i konkurs 2019. Så att det finns så många svängar i det.
1: Nina Selander, tack så mycket. VD på Saabs efterföljare Nevs alltså, och Carl-Oskar Alsén som är Saab-entusiast.
3: Studiets producent för idag, det var Mårten Ferlin. Ekot närmast efter Ekot för BV6. Som vanligt, som alltid på fredagarna, då det är landskampen. Nu Ekot med Per Edberg.
16: IF Metall avbryter delar av Tesla-strejken. Statsministern kritiserar civilministern efter nya aktieavslöjanden. EU släpper loss frysta pengar till Ungern. Och så har vi besökt Skellefteås skitigaste plats som nu har gjorts om till en konst- och kunskapspark. Mer om detta i kvart i sex Ekot idag i studion Per Edberg. Ja, den flera år långa konflikten mellan IF Metall och elbilsföretaget Tesla har tagit en ny vändning idag. Facket har avbrutit strejken i Malmö, Uppsala och Umeå. Och IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson säger så här.
17: Vi har varit i strejk nu i 2,5 år. Vi har försökt få till stånd olika lösningar. Tesla har berättat för oss att de välkomnar de här arbetarna tillbaka. Och det har det visat sig att det är... Det är inte så det förhåller sig, utan när våra medlemmar kommer tillbaka till arbetsplatsen och står till arbetsgivarens förfogande blir de utförsta ur lokalerna och förhindrade att arbeta.
18: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. I praktiken skulle alltså Tesla kunna pressas av att de gamla medarbetarna kommer tillbaka samtidigt som företaget har tagit in nya, enligt facket, strejkbrytare på lönelistan. För många anställda alltså. Avtalssekreteraren Simon Petersson.
17: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
18: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu gått tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen. Ekot har också pratat med källor som säger att fackets plan här är att låta arbetarna gå tillbaka till jobbet för att sen ta ut dem igen i strejk. För att på så sätt skapa kaos för arbetsgivaren.
17: Alltså, vi är beredda att vidta stridsåtgärder när helst det behövs för att lösa den här frågan. Just nu behövs inte det, för nu får Tesla betala för alla sina arbetare som de inte uppenbart har en plats för i sin verksamhet just nu. Så att, just nu ligger bollen hos dem.
18: I september avslutade Medlingsinstitutet försöken att få parterna att enas i den här i särklass längsta arbetsmarknadskonflikten i Sverige i modern tid. Hur många som fortfarande strejkar vill facket inte svara på idag, men det låter inte på Simon Petersson som att strejken kommer att ta slut snart.
17: Alltså, vi analyserar alltid möjligheten till nya varsel, och det ligger nog i farans riktning för Tesla att det kommer mer.
16: Simon Petersson, avtalssekreterare vid IF Metall, och reporter var Anders Hjelmin. Det har kommit kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han själv ägt aktier i. Statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern har agerat fel.
19: Han har begått misstag när det gäller att rapportera just detta, och man ska följa reglerna, och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det, och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna. Så att,
20: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
19: Som han själv sa, det var dåligt, han borde ha gjort det.
21: Civilminister Erik Slottner har alltså deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
22: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott. Och Socialdemokraterna vill se en extern granskning av hur regeringen hanterat intressekonflikter. Det säger partisekreterare Tobias Baudin.
23: Det är ju allvarligt att det här får fortgå, och att samma ministers avskedsåtergående, det är såklart allvarligt.
21: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur fyra olika ministrar hanterat sina aktier. Alla fyra anmäldes också till konstitutionsutskottet. Ulf Kristersson igen.
20: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
19: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
16: Reportrar Noam Bertling vid P4 Sjuhärad och Ekots Emelie Rosén och Sven Karlsson. Det kommer reaktioner efter Centerpartiets besked idag om att man slopar kravet på fri hyressättning för nyproducerade hyresrätter, alltså så kallade marknadshyror. Carl Bergqvist är näringspolitisk chef vid Stockholms handelskammare.
24: Jag tycker det här är ett svaghetstecken.
25: Men Marie Linder, ordförande för Hyresgästföreningen, håller inte med.
26: Det här är ju ett viktigt besked, tycker jag, framöver. Jag hoppas att fler partier följer efter.
25: Ja, det var vitt skilda reaktioner från två av intressenterna på bostadsmarknaden efter dagens besked om att Centerpartiet slutar driva kravet på fri hyressättning. Partiet vill bjuda in de andra partierna till samtal om bostadspolitiken efter valet, och då kommer man inte driva kravet på marknadshyror. Någonting som upprör Carl Bergqvist på Stockholms handelskammare.
24: Vi behöver få mer välfungerande bostadsmarknad, och ett viktigt steg att få fler hyresrätter på plats, det är just att tillåta en friare hyressättning när man bygger nytt. Att Centerpartiet nu väljer att ta steg från det här, det kommer slå mot alla de unga som söker bostad.
0: Är det inte bra att man försöker kompromissa för att komma till de här lite bredare överenskommelserna?
24: En kompromiss bygger på att två parter som tycker olika kommer överens om någonting, och att redan nu deklarera att vi tänker inte ens driva den här frågan eller stå upp för när vi sätter oss och förhandlar, det är ju att ge sig själv en dålig förhandlingsposition från start. Och därför är jag kritisk till det här beskedet.
0: Men Marie Linder på Hyresgästföreningen välkomnar alltså beskedet.
26: Det här förslaget hade ju kunnat riskera att göra det betydligt dyrare att bo. Det här handlar ju både om dagens och morgondagens hyresgäster. Och vi har ju gjort egna undersökningar. Stockholms Handelskammare har ju också gjort det. Det skulle kunna leda till 70-procentiga hyreshöjningar för exempelvis lägenheter inom Stockholms stad.
0: Behöver man inte göra olika typer av reformer för att fler personer tidigare ska kunna få en hyresrätt?
26: Jag tycker att det är viktigt att man jobbar med bostadsköerna, och där är ju Stockholm ett gott exempel, där var tredje lägenhet tror jag det är, går till en ungdom under 26 år. Man skulle kunna jobba på samma sätt med bostadsköerna så att man kan öppna så att fler kan komma in och se till att få en lägenhet.
16: Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder, reporter Rickard Elefalk. USAs president Donald Trump säger idag att han är på gång att fatta sitt avgörande beslut gällande ett avtal med Iran om förlängd vapenvila. På sin plattform Truth Social skriver Trump att han nu kommer ha ett möte i Vita husets Situation Room för att fatta det slutgiltiga beslutet. Irans statliga nyhetsbyrå Fars rapporterar att ett avtal med USA är i slutfasen att ratificeras, men att ett slutgiltigt beslut inte heller där har fattats än. Ungerns förhållande till resten av EU håller på att tina upp rejält nu efter att Peter Magyar ersatt Viktor Orbán på premiärministerposten. EU ger nu Ungern tillgång till ett stort antal miljarder euro som tidigare varit frysta, och enligt Peter Magyar är detta ett historiskt genombrott.
2: Just after 3 weeks the new Hungarian government was formed and we have achieved already a historic breakthrough. An agreement.
16: Och så här säger vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden om vad det handlar om för pengar.
4: Ja, det här handlar om pengar från EUs budget som Ungern skulle ha fått, men inte har fått för att de har fryst eftersom landet har brutit mot EUs regler, rättsstatsprinciper, och då pratar vi om politisk styrning av domstolar, korruption, bristande akademisk frihet med mera. Och totalt så är det ungefär 17 miljarder euro som har varit frysta för Ungern, och idag kom då beskedet att EU tinar upp nästan hela summan, 16,4 miljarder. Och det var ganska oväntat att det blev en så pass hög summa idag.
16: Och samtidigt är det ju inte särskilt länge sedan Viktor Orbán röstades bort. Har det hunnit ske några rejäla förändringar i Ungern på de veckorna?
4: Nej, det har det ju inte. Och de här reformerna som man vill se från EUs sida, de är ju långt ifrån genomförda så att säga. Och det hörde vi också från EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på pressträffen. Hon pratade om att man ser en landningszon, det vill säga att Ungern inte har genomfört reformer och investeringar utan kommer att genomföra det. Men det är ju inte heller så att Peter Magyar åker hem med 16 miljarder på fickan till Budapest idag, utan de här frysta medlen har tinats upp. Men det krävs mer för att de faktiskt ska betalas ut. Och särskilt när det gäller den allra största delen av den här potten med pengar, då har vi 10 miljarder euro från EUs coronafond. Där är det bråttom för Peter Modger att faktiskt genomföra reformer och investeringar. Där finns det en deadline till 31 augusti, och lyckas han inte med det, då riskerar han att förlora de här pengarna permanent. Men från Ungerns regering och från kommissionen så bedömer man ändå att det här är möjligt att genomföra.
16: Hur viktiga är de här pengarna då för Ungern?
4: De är jätteviktiga, både ekonomiskt men också politiskt skulle jag säga. Ekonomiskt så motsvarar det ungefär 13% av Ungerns BNP. Det är en väldigt stor andel, och det är dessutom ett viktigt tillskott till en ganska svag ekonomi där man tampas med underskott till exempel. Sen är det också politiskt viktigt eftersom det här att få loss de här frysta medlen, det var ett av Peter Modgers största vallöften. Nu kan han åka hem och säga att han har levererat. Det är inte helt klart än, pengarna har bara tinats upp. Men det är nu en politisk vinst för Peter Modger som han kan ta med sig hem.
16: Säger vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. I Laos har nu en av de personer som suttit fast inne i en översvämmad grotta i över en vecka kunnat räddas. Tidigare har ju räddningstjänsten fått kontakt med 5 av de instängda. De gav sig in i det här grottsystemet eller gruvan för att leta efter guld, men fastnade där när skyfall översvämmade ingången. Sveriges BNP minskade med 0,2% under det första kvartalet i år jämfört med kvartalet innan, enligt Statistiska centralbyrån. Jens Magnusson, som är chefsekonom vid Handelsbanken, säger att det var väntat att det blev ett svagt kvartal tillväxtmässigt.
5: Det är också ett mönster som vi har sett senaste åren, att det har varit lite svagt första kvartalet och sen har det kommit igång lite grann under året. Det här var väl något mer svagt än vad vi hade tänkt oss, men inte så stor skillnad trots allt.
6: BNP-siffrorna drogs bland annat ner av minskade investeringar i byggnader och anläggningar. Och dessutom minskade statens konsumtionsutgifter med nästan 8% efter att ha legat på höga nivåer under föregående kvartal. Däremot så ökade hushållens inkomster och konsumtion, vilket gav tillväxten i Sverige en positiv skjuts.
5: Det ser ganska bra ut. Vi har dessutom fått lite bra detaljhandelssiffror för april redan, så det ser ut som det här skulle kunna fortsätta in i nästa kvartal eller det kvartal som vi är inne i nu.
6: Det nuvarande kvartalets BNP väntas påverkas av matmomssänkningen, men det finns en del ovisshet framöver kopplat till konflikten i Mellanöstern, säger Kristina Nyman, chefsekonom vid Handelsbanken.
7: Det som vi funderar på är ju i vilken mån hushållen är lite oroliga ändå här framåt över liksom risken för stigande inflation och räntor, och det kan man ju se i andra undersökningar då, en viss sån oro. Men hittills verkar man ju ha agerat mer på det man faktiskt har fått i plånboken.
16: Reporter Jakob Eriksson. Stockholmsbörsen stängde idag upp 0,5, London ner 0,1, Frankfurt upp 0,1. Dow Jones upp 0,8 just nu, Nasdaq upp 0,2. Dollarn står i 9,22 och euron i 10,77. Utlandsfödda är en väljargrupp där valdeltagandet vid förra valet sjönk mycket kraftigt. Och frågan är då vad partierna gör för att få fler utlandsfödda att rösta den här gången. Vi har frågat alla de 8 riksdagspartierna om det. Och så här säger Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg.
8: Vi ser ju att det är närvaro som är viktigt, så vi är ju mycket ute i de områden där kanske valdeltagandet är lägre.
10: Valdeltagandet bland utlandsfödda sjönk i förra valet. Och i en enkät till de 8 riksdagspartierna om vad de gör för att nå ut till fler utlandsfödda, så svarar samtliga 4 oppositionspartier att de har riktade kampanjer. Framförallt dörrknackning i områden där många utlandsfödda bor och kampanjmaterial på andra språk. Av Tidöpartierna däremot svarar bara Moderaterna att de ska knacka dörr för att nå fler utlandsfödda. Men framförallt jobbar partiet med sitt så kallade valvinnarprojekt. De vill ändra hur de kommunicerar utåt, säger Parisa Liljestrand, moderat kulturminister.
11: Det är många som håller med oss i sak, men däremot inte håller med om tonen vi har haft, alltså hur vi har pratat om invandring eller invandrare.
10: Kristdemokraterna har foldrar på andra språk. Liberalerna har material på engelska och lätt svenska. Sverigedemokraterna är det enda parti som inte har någon kampanj riktad till utlandsfödda. De skriver att de istället driver frågor som är viktiga för människor i områden där många utlandsfödda bor.
16: Reporter Jenny Hallberg. Moderaterna vill ge Brottsförebyggande rådet i uppdrag att kartlägga hur kultur kan användas för att förebygga kriminalitet och extremism. Enligt kulturministern skulle detta kunna förebygga radikalisering, extremism och rekrytering till kriminella nätverk. Nu ska det handla om en ovanlig satsning på offentlig konst. I Ursviken utanför Skellefteå har nämligen vad som beskrivits som kommunens tidigare smutsigaste plats gjorts om till en konst- och kunskapspark. Och Kulturnytts Anton Bennebrandt har besökt platsen.
1: Jag fick se en strålande vacker plats in vid älven där man verkligen har satt. Så att, alltså, tydligast då blev det kanske med den knallrosa kristallformade bastun där man ska kunna mötas och samtala om parkens tema klimat och miljö. Och vi kan höra Lars Bergström från konstnärsduon Bigert och Bergström som ligger bakom verket Crystal Sauna.
3: Man går in här halvnaken och är man avklädd på det sättet så är vår erfarenhet då att diskussionerna blir helt enkelt på ett mer öppet och spirituellt roligt, intressant, djupt sätt.
16: Anton, vad är då det här för plats egentligen?
1: Ja, det här var en gång Västerbottens skitigaste plats. Det har legat träindustrier här. Saneringen, den tog 17 år. Men Skarinsområdet, som det heter, har också en modern historia. Här låg nämligen batterifabriken Northvolts barackboenden innan konkursen. Och här planeras också ett framtida bostadsområde. Men i och med den där konkursen så har de där planerna faktiskt paussats.
16: 10 miljoner kronor har Skellefteå kommun satsat på bland annat offentlig konst då i den här parken.